Tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak kita, tak